И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш, ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш, ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живот е лото.

Екипа пееме заедно, може?

Najubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj

0: Сергеј Четковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресретно концертите во Скопје, Сергеј Четковиќ е наш гостин.
1: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
0: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
0: Калиопи, Бебе,

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Тоа ќе биде се?
3: И уште скорвита макс за имунитетот.
2: А да пробате нешто многу подобро?
3: Ау, никаква алергична сум.
2: На што?
3: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
2: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
3: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
2: Аскорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
4: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
5: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

Добро утро, рано будници, отвораме нов ден и нова твора утринско дружење на радио Буба Мара. Стартуваме со облачно небо и температура под 10 степен, а докаде ке стасаме, зависи од општата спремност. Да им се спротиставиме на нашите внатрешни облаци. Од утринската смена ведри поздрави ви испорачуваат Лјупчо Шавковски и Јасна Франговска. Да се потрудиме сите да ги огриеме нашите внатрешни сонца.

0: започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев клиник. Понудата важи до 31 октомври.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
5: 102 FM.
4: Уживајте со нас.
6: Го слушаме репризно разговорот со Калиопи, емитуван на Бубамара радио вчера на 13.

0: ви текнували на оваа песна? Сигурна сум дека ја паметат сите оние што имаат повеќе од 55 години. Тоа е песната со која Калиопи во одаличната 76-та година победи на фестивалот Златна Славеч. Еве а Калиопи 50 години подоцна во студиото на Радио Буба Мара пред предстојниот концерт закажан во сабота во арената Борис Трајковски. Здраво Калиопи, добре ни дојде.
1: Добре ве најдов. И секој моја доаѓање во Радио Буба Мара е исполнето со едно големо нетрпение и исчекување што тоа сте ми спремиле вака да ме удрите и мавнете од земја, како што и сега додека ја слушам снимкава. Ми наидоа сеќавања од моментот токму кога ја реализиравме оваа снимка, овој аудиозапис во старата македонска радиотелевизија во Нерези.
0: Го паметиш целиот тој процес?
1: Како не сеќавам, Чичко Спире, најдобриот другар на татко ми, ме донесе со кола, бидејќи он од Скопје беше во Кичево, па ме испратија со него, со кола, имав нова халјина, специјално сушиена.
0: Како беше постанчето, раској?
1: Шарено беше, така некако на браун тонови со цвечиња убави, така весели. И мајка ми ја спреми халјината и имав така една паш фризура. И со моите 10 години тренав на моето прво големо патување само од Кичево до Скопје.
0: И потоа така, на првиот голем настап на Златна Славеча.
1: А тоа беше веќе, да, потоа и настапот на Златна Славеча, но јас се сеќавам кога влегов во студио, ги ставија слушалките на глава и требаше да се сконцентрирам. За прв пат сватив што е да се биде во студио и да се снима аудиозапис. Многу збилно си ја сватив работата. Чичко Ацо Джамбазов, мојот прекрасен Чичко Ацо, за жал кој што веќе не е меѓу нас, кој е автор на музиката и аранжманот, беше цело време со мене и сеќавам кога заврши целата таа приказна, ми рекоа сега ќе одиш на благајната да ти го исплата твојот хонорар. И јас бев чудно видена, викам зари ми хонорар ќе добијам, и бев многу срекна бидејќи можев да им купам на сите мои најмили по некоја мала ситница. И заминав кај тетка ми Лули, која што исто веќе ја нема, и са зборувам вака, многу лица веќе ги нема од цела таа моја приказна, ама остана спомените и остана
0: песната.
1: Остана песната и остана да си кажам денес, Господе Боже, 50 години помина од тогаш, а јас се уште творам, а јас се уште пеам, а јас се уште и правам концерти, и еве со нетрпение ги очекувам во сабота сите оние кои што ќе бидат на концертот во арена Борис Трајковски.
0: Чи мојата учителка се случи 76-та година, а 2026-та се случи песната Бебе, што така сега ја слушаме. Што се случи во меѓувреме во тие 50 години, ке зборуваме. Да. Откако ќе чуеме, како звучи Бебе?
1: Бебе и пак со деца.

0: Калиопи, чуваш ли уште таква искрена бебешка радост во себе секогаш кога е во прашање музиката?
1: Тотално, да. Јас сум едно вечно дете на музиката и така и ќе остане. Баш пре некоје време размислував, кога бев маличка, бев многу зрела и премногу зрела за своите години, во смисол, бев како мало стара. Ама сега како растам со позреливе години, јас станувам повеќе и повеќе дете и тоа ме радува. Иако музиката од секогаш го вадела од мене најдоброто, од мене внатре, и тука е та една неминовна поврзаност, длабока поврзаност, дека јас сум и венчана со музиката, та е и моето најмило, да хајде, не можам пред пако да ставам ништо, ама е, јас сум нејзино чедо, пако е моја чедо. Саке го сгрешав малци муаветов. Ама, да, сите овие години бескрајно се радувам. На секој момент, на секој креативен момент, на секој проект, концерт, песна, што год е.
0: Те слушам вака и размислувам, цело време зборувавме, очекувајќи го твоето доаѓање во студиото, дека на ваков облачен и сив ден ни треба ведра насмевка и дека во студен ден ни треба топол рефрен. Не можам да се сетам на никој друг што ќе може сето тоа да го направи со едно своје гостување во студиото на Буба Мара, како што го правиш тоа ти.
1: Значи, сонцето ви влезе на врат.
0: Да, ти си нашата поп дива со илјада внатрешни сонца.
1: Фала многу.
0: Сега сме кај муабетот за концертот. Концертот е практично одбележување на твојата кариера. Значи, ако го сметаме овој настап на Златно Славејче како некаков прапочеток на твојата кариера, тогаш 50 години изминале.
1: Да.
0: Тоа е со некоја друга номенклатура на сметање, речи си половина век.
1: Баш.
0: Ама тоа, кога се дами во прашање, се мери во искуство, а не се мери во години на возраст.
1: Па да, ама не, ја и немам проблем со моите години. Поготово што многу млада, како дете, ја започнав, го започнав овој пат и по кој што движам сите овие 50 години наназад, не се опирајки, дури тогаш кога приватно малку се оправме со Ромео, кога се роди Пако и се тоа, ние пак творевме, работевме многу од тие песме кои ги создадовме во тој период, денеска ги слушаме како нови песни, како нешто што публиката го доживува нешто незино ново, а во суштина некои од тие песми се постари од 30 години. Значи, не можам да опишам какво е тоа чувство на безвременост кога ќе ми донесе Рома некоја песма која знам дека сме ја создали 1990 година, пред да се роди пак, 89-та, 90-та. И сега добива нов аранжман, ново руво, нов текст. И тоа е бесценето.
0: Што подготуваш со тие безвремени песни за престојниот концерт, да кажам, во сабота?
1: Па имам едно големо изненадување кое што ќе се случи во средина на концертот. Ние скоро ја објавивме Бебе на македонски јазик, а сега подготувам уште една која што е за и за надвор од регионот на српски јазик, и тоа ќе биде една песма која што е баш така безвременска, како од времето на Бато, како времето на тој албум Рођени, една фантастична рок балада која си побара свој врвен видеозапис за потреба на сетота. Отидовме дури до Загреб, снимавме се една извонредна екипа и мислам дека десетилјадната публика во Борис Трајковски ќе има приликата за прв пат да го види тоа на сред концерт.
0: Значи, премиера на
1: видеозапис, светска премиера, да.
0: На музички концерт. Така е. На концертот ќе бидат меѓу другите песни исполнети и звуците на Како Солза,
1: да.
0: Песната што ја слушаме во моментот.
1: Токму така, многу значајна за мене, бидејќи тоа тема му е омилена на мојот брат, на мојот братче Томи. И тој многу ја сакаше. Кога излезе албумот, ако денот ми е ноќ, он прв рече, уф, оваа песма ти е најубава. Ја викам, чекај бе брат, па има уште толку многу песми, не. И да,
0: да, ова,
1: да чуеме, да.

0: Тоа беше како сол за една од песните што Калиопи ги одбра за концертот во сабота. Гледам овдека на листингот на песни со кои што го концепираш овој концерт и некои други наслови. Ме интересира, постои ли заедничка приказна меѓу сите овие наслови која го создава концертот на саботниот концерт? Како го правиш воопшто изборот на песни што ќе ги испееш на концерт?
1: А постоја песни кои не може да не се не отпеат. Тоа се знаат кои се тие песни, обично тие секогаш доаѓаат некаде пред крај на концертот. Но како ќе започне концертот, како ќе се движи во текот на целиот програм на вечерта, многу зависи од тоа пред се од моето внатрешно расположение. Потоа го пратам мислењето исто на публиката. Она што би сакале да тие го чујат. Например, имав огромен транспарент на минатиот концерт во арената, кога една девојка излезе транспарент, не ми го зема и дај ми го приничето бе. И кога го видов транспарентот, сватив дека ја неам таа вечер, таа песна. Ние импровизиравме нешна сцена, но ветив дека оваа година, следниот концерт, у ствари, која ќе биде, а тоа е оваа година, ќе ја свириме и ја направивме во еден супер нов аранжман и ќе грми. Имаме песна како имам, немам, која долга неам свирана, дури од турнејата на пат до Македонија. И тоа ми беше, например, нешто што сакам да го отсвирам на овој концерт, поготово што сега имам една прекрасна брас секција од тројца дувачи, кои што ќе бидат со нас на сцена. Одлична екипа, мојот стандарден бенд на дополнец, уште двајца перкусионисти со уште една гитара, и тоа ќе биде на вистина посебно доживање.
0: Еве, а имам, немам пред концертот во сабота во попладневната тура на Буба Мара.

0: Ја слушавме песната «Имам, немам» на Калиопи во денешното незино попладневно гостување на Радио Бубамара пред концертот во сабота, на кој што оваа песна повторно ќе се најде на репертуарот. Ајде сега да чуеме од кој ја чувме «Имам, немам», што се ќе има и ќе нема на концертот во сабот.
1: Па, ќе имаме прво еден фантастичен гостин.
0: Да.
1: Мојот пресакан и предобар сладкаристика, кој што
0: се погодивте како добар танден.
1: Ептен,
0: само нека... мислам дека и добро се дружите, а не само добро
1: пеете. Да, много добро се дружиме, многу се сакаме и на уметнички левел се најдовме на место каде што ги споивме нашите енергии, нашите размисли, нашите стилови, да речам, ги споивме во едно. Јас, како негов таен обожавател, уште од времето кога се појави, тој уште како дете кој што го ја слушало бојме на репит на времето кога се појави, кога имал 13 години. И сето тоа после долги години се спаја на албумот «Албум» по идеја на Ромео, која ја правоти мојата песна «Необјавена казна», која што предходно имаше сосем еден поинаков аранжман. И се сеќавам пред да снимам, речи, имам една многу бава идеја. Казна би ја направил со Гудачки квартет и би сакал на последниот дел од песмата да ти гостува рапер со свој одговор на тоа што го имаш ти напишано како текст. И вика, кој би можел тоа да биде во Македонија? Викам, еден и еден, свен сладкаристика, викам, не размислувам. Го искомуницирав, снимивме, тоа беше навистина онака голем шок за целата музичка јавност и публиката. После тоа следуваше моје гостување, негово гостување на мој концерт, каде што Казна изведовме во живо, па ја пеевме неговата «Да полетам», тогаш прв пат. Он беше толку воодушевен, му се допадна како тоа мојот глас звучи во неговата «Да полетам». Од таму веќе тргна и нашата соработка на неговиот албум, кога ја снимевме «Водиме», и потоа неговиот голем концерт на Билјанини извори во арената Борис Трајковски. Некако, како да беше се тоа природно и нормално, и сега реков, мораме нешто да направиме за овој концерт.
0: Нешто ново подготвите?
1: Бидат гости? Викам, ти си само гостен, никој друг.
0: Може би нешто ново да подготвите за концертот?
1: Па, направивме ни еден излет со обоиме, каде што тој направи еден мал ремикс на обоиме и додаде негова строфа во обоиме, и тоа толку ме воодушеви што мислам дека за прв пат публиката во живо ќе ја чуе таа нова верзија на обоиме на концертот во Борис Трајковски. И еве ќе речам дека моите мали пријателчиња од хорот Пиколо ќе ме придружат на песната «Бебе» на концертот во сабота, бидејќи ти учествуваат на снимањето на самата песна во студио.
0: Значи, слушнавме што нудиш на концертот, а што очекуваш од концертот?
1: Само љубов, она која што публиката секогаш ми ја дава во неизмерни количини, наискрено. И тоа е тоа. Јас не го живеам овој пат да станам нечев мит. Јас овој пат го живеам за да бидам нечија искреност и љубов. И тоа е највредното во овој живот.
0: Што е најдоброто нешто што може да се случи на еден концерт? Предпоставувам дека онаа слика на звездено небо, кога сите заедно со тебе пеат рефрен од некоја твоја песна, е длабоко возбудувачко чувство.
1: Да,
0: јас како публика го примам така, ме интересира како го прима тој што е на сцена.
1: Дефинитивно е, тоа се состои од повеќе моменти, би рекла јас. Прво и од момент најударен е моето прво појавување, кога ќе ме удри таа енергија нивна, тоа прво воодушевување, нели тоа е нашата прва средба, и кога ќе се појавам прв пат, тоа е можеби и најубавиот, а и најтешкиот момент за мене енергетски, да успеам да се совладам себе си, да не подлегнам на тие емоции, затоа што тоа е толку страшно и силно што некогаш ти буди и солзи во очите и трепер во душата, ама ја не бегам од тоа. Знам дека ќе биде преубаво. Мојата публика е бескрено музикална. Таја знае да го почитува секој момент од оние најурнебесните до најтивките. И тоа е таа, би рекла, естетика во начинот кој мојата публика умее да слуша, мојата публика умее да ужива и да се радува, и токме тоа лајтмотив на концертот во сабот.
0: Предпоставувам дека на другата страна на ова скалило е публика што не би реагирала на изведбата, но мислам дека тебе тоа не може да ти се случи никогаш.
1: Нема такви моменти, фала му на Бога, до сега не сме доживеале таков момент. Дури некогаш и кога настапуваме на некакви ивенти кои што немаат врска со нас, тоа не е мој концерт, туку ивент, ивентот се претвара во солистички концерт, бидејќи некако луѓето не успеваат да го задржат муабетот или чашката во рака, него се вртат кон нас и почнуваат да пеат со нас и се сменува сета атмосфера.
0: Па Калиопи, тоа е прашање на емоцијата на изведувачот и на љубовта на публиката кој е изведувачот. Еве една песна од твојот репертуар што сите ние ја сакаме обоиме на Буба Мара.

0: Дудуля, ама да не те пресам, која е твојата боја?
1: Црна. Црно и бело е се.
0: Слушај, стручњаците по естетика би рекле дека тоа не е боја, ни црното, ни белото, но тоа се граничните вредности на спектарот на боји и јас признавам, ги признавам како бој.
1: Така.
0: Сива овие 50 години на сцената, ти го боеше нашето секојдневие со сите бои на твојата прекрасна музика. Кога ќе фрлиш поглед на назад, како размислуваш за тие 50 години? Можеше ли нешто да биде поинаку? И можеше ли Калиопи да се занимава со нешто друго, освен со музика?
1: Бескрена благодарност чувствам кон изминатите 50 години со сето убаво и неубаво кое што ми се случи во нив, бидејќи сето тоа требало така да биде, инаку денеска немаше да бидам она што сум, немаше да бидам ваква каква што сум. Веројатно сето тоа ми изградило на некој начин да станам човек како што сум денес. Со цел мој багаж, со цела моја одговорност, со сите мои успони и падови, сметам дека во 50-те ми минати години не би сменила ама баш ништо, бидејќи секој случување и секој еден поединец кој што бил на мојот пат бил со некаква причина. Така што сметам дека можам само да бидам бескрајно благодарна и што би рекла друго на сетото.
0: Дали си задоволна со сето тоа што го постигна?
1: Задоволна е малку кажано, јас сум пресрекна заради тоа што имам можност да живеам еден ваков живот кој што се состои пред се себе давање, низ она што најубаво можам да го направам, а при тоа знам дека мојата песма не е само песма, туку е лек за нечија душа и со секоја моја успешност да допрам до некоје срце и да и мисла или да допринесам за тоа да самиот човек допре до некои своји лични ставови, јас веќе сум успеала во тоа.
0: Еве една песна што лекуваше многу души.
1: Да, Рођени е повеќе од песма, тоа е една литургија низ која што многу луѓе своите животни патешествија ги некако испреплеле во таа приказна и

0: Ја слушавме Рожени, една од најбележитите песни во кариерата на Калиопи, во попладнето на Радио Бубамара, кога таа гостува во нашето студио неколку дена пред саботниот концерт во салата Борис Трајковски. Денес е 13 октомври, Калиопи, и денес да ти бил меѓународен ден на поразот и на успехот.
1: Навистина,
0: да,
1: ова не го знае.
0: Но како мотивацијски алатки на патот до успешноста, ти зборувајки за својата кариера спомна и подеми и падови, ако јас на многу падови не можам да се сетам, па сепак, знаејќи те како една од најуспешните и најдолготрајните звезди на домашната и на регионалната естрада, би сакала да прашам, постоиш ли неуспех, паметиш ли неуспех, што те мотивирал дополнително да дојдеш до оваа сегашна своја фаза на успешност?
1: Па, не би го нарекла тоа неуспех, но ги памтам оние помалку светли моменти, кога било многу тешко да се издржат одредени замислени проекти од недостиг на разбирање или подршка во средината во која што сум творела. Потоа имало такви кога биле пласирани невистини околу мене или обиди да се наруши на некој начин мојот имидж во очите на публиката и така натаму, но сето тоа не успело, бидејќи вистината има едно лице и таа лежи токму во времето, и кога тогаш си доаѓа до вистинскиот одговор, а мојата публика никогаш, фала му на Бога, не верувала во тие нешта, туку секогаш знаела точно не само да ме сочува во нивните срца, туку и да ме заштити. Така да тоа ми било мотивација, може би не толку неуспехот или тие грди моменти, колку што ми била љубавта и поддршката на оние кои што ги нарекувам моја армија на љубов.
0: Таа љубов на твојата публика сме ја видела на многу, не на многу, на сите твои концерти. А во овој момент слушаме како публиката на Златна Бубамара, на популярноста, ја

0: буде ли својата љубов со тебе кога
1: прекрасно
0: ти настапи,
1: беше.
0: Да, кога ти настапи на Златната Бубамара пред две години,
1: пред
0: мисля,
1: че... две или три години беше тој настап, така отприлика.
0: 2025. Значи, и кога да сподели цел еден микс од песни што ние со радост на глас ги пееме со тебе.
1: Много,
0: ти пречи ли некогаш ако сме недоволно музикални?
1: А не, не, не, сметам дека мојата публика е исклучително музикална публика.
0: Да, мислам и... дека бевме добри и на
1: да,
0: Златната
1: Бубамара
0: и на сите, и речи си на сите тој концерт.
1: Секаде на вистина, морам да признам.
0: Слушаме како тоа звучи.

0: Ljubi, kako se čustvuješ pred koncert? Da li si ušte te drži ta kulema, kreativna vuzbuda?
1: Koliko nisu ubavi probi, to je samo. Koga je odam na proba se radovam, bi reki, nema pubavo čustvo da si vidiš členovite na bendot, kako se srekni, nasmejani, sekojni fuživa, sekojni vgodava svoje to najubavo i najdobro. Nije koja svirime proba, imam je čustvo kako da svirime pred publika i stalno to go pravim pred me. A svega tuka, publika. I siti smo mnogo raspoloženi.
0: Evo publikata. Ti si volen.
1: Прекрасно. Прекрасно. Невероятно, да. И сега я слушам и Црно и Бело. Црно и Бело, кај што испиша страници во Евровизијската историја како песна која пејана на македонски јазик станува планетарно популярна. Значи, на секад ми светот сите пејат на македонски јазик. И ако направив ми руска и англиска верзија, не. Луѓето ја сакат токму таа македонска верзија. И колку ја кога слушаш, дали во Бразил, дали во Москва, дали во Германија, дали во Австрија, дали во Шпанија, секде пејат Црно и Бело е се.

0: Wow.
1: Тоа беше Калиопи со миксот од Златната Буба Мара на популярноста на 4 дена пред незимиот концерт во арената Борис Трајковски. Калиопи имавме на вистина чудесно попладне со тебе, да, ни донесе сонце, ни донесе ги растера облаците. Фигуративно во нашето расположение, а сигурна сум дека така ќе биде и во сабота. Време е за твојата порака до публиката пред саботниот концерт.
0: Па сакани мои, не ми преостанува ништо, освен дојдете да се пригрнеме ни сите рефрени, да пееме заедно, да се радуваме на животот и да излеземе сите како посрекни луѓе од арената Борис Трајковски. Во сабота на 17 октомври ве очекувам во таа голема моја дневна соба во која што ќе ве примам сите, за да можеме да едноставно славиме и уживаме. Се гледаме во сабота вечер и со нетрпение ве очекувам.
1: Се слушавме ова попладне на Радио Буба Мара. Тоа беше нашата Калиопи на 4 дена пред незиниот концерт во сабота. Ти благодарам, Калиопи, за гостувањето. Баш убаво си поприкажавме, си попеавме.
0: Да, покубаво.
1: Се сеќававме.
0: Убаво пееш, знаеш. И ви благодарам и јас на вас. Ги поздравувам сите слушатели на Радио Буба Мара, сите оние кои што сега во моментот не слушат. Имајте убаво попладне, драги мои. Се гледаме во сабота.

0: 18. октомври. Ти Арена, Борис Трайковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
1: Точно е 8 часот.
2: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
3: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, Си љубела ке љубиш.

По вчерашниот дожлив вторник, денешнава среда е само облачна и сива. Луѓето општо гледано не сакаат облаци ни туврнежи. Генерално сите негодуваме во сив ден, веројатно затоа што облаците некогаш умеат да предизвикаат сериозни внатрешни преиспитувања. Ако сте од оние кои секогаш преферираат сонце, постои техника за огревање во облачен и сив ден. Радиото нека ви застане на фреквенциите на Буба Мара и секој четврт или полчас танцувајте по неколку минути. Оваа техника делува повеќе наменски и загрева и расположува.

INLB инвестицијски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB инвестицијски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестицијски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестицијски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

Денот фаќа залет, вредните луѓе одат на работа или по работа. Наша работа и денеска е да го следиме вашиот пулс во денот, во месецот, во годината. Со денешниот 14. октомври, пријатели, месецот е на полпат од своето трајање, а есента е во својата облачна фаза. Ако имате некоја посебна врска со облаците, денес е вистинското време да ја проверите. Прогнозата вели дека весь ден ке е облачно и студено, а ветрот што ке дува од северен правец, наместа ке надминува брзина од 60 км на час.

Уште малку основни информации за оваа денешна среда. Денот е 14 во месецот, 287 во годината и 22 во есента. И без поплаки поради студот и облаците молам. Есен е, октомври е, време е за студ и за облаци, за правење зимница, за калинки и за тикви, за Скопскиот джез фестивал и за сеќавање на Тоше Проески.

0: Точно е 8 часа и 30 минути. Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите са ваши.
1: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остаќемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.

Ма полека и безбедно ни сутрото на новиот ден, среда 14 октомври. Нашата замислена дестинација и денес е еден убаво поминат ден. Оние што утрово патуваат кон некоја друга географска дестинација, возат по влажни коловози. Автомото Сојузот вели дека интензитетот на собраќај надвор од градовите е умерен и препорачува зголемено внимание, особено низ котлините и клисурите, каде што има можност за појава на одрони. Среќен пат за сите патници, за оние кои се движат само низ денот и за оние кои се движат низ светот.

0: твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на радио Буба Мара. Среде студеникавото утро, наденишнава среда. Во целата земја е облачно и свежо со дневна температура која денес ќе достигне најмногу до 15 степени. Дожд според прогнозата може да очекуваме повторно во петок, а за време на викендот ќе бидеме наградени со нова доза октомвриско сонце. До тогаш навикнете се на облачните денови.

Да ли сте знаеле дека постои стручен назив за дождољупците? Ги нарекуваат плувиофили, што е латинско име за дождољупци. Мнозинството сме сепак хелиофили или сонцељупци. Оние кои сакаат да слушаат радио немаат латинско име. Тие се на фреквенцијата на Радио Бубамара.

adresu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

Вести во 9. Распишана е меѓународна потерница за Ива Михајлова, а судот во Кочани ја одреди 30-дневен притвор. Михајлова овината за сообраќајна несреќа со смртни последици под неразјаснети околности ја напушти земјава и се јави од Бугарија, што ги вознемири релациите меѓу Скопје и Софија. Македонија очекува од Бугарија како земја членка на НАТО и на Европската унија да ги испорача лицата што се бараат со потерница за да се соочат со правдата, изјави и синоќа вице-премиерот Александар Николовски. Со факели и чадни бомби синоќе во Чаире пречека Нартан Груби, кој излезе од куќен притвор откако судот му ја укина мерката. Груби, кој беше прв вице-премиер во претходната влада на СДСМ и ДУИ, е второ обвинет во предметот Државна лотарија. Собранието денеска на дневен ред има пратенички прашања. Премиерот и министрите 2 часа ќе одговараат на прашања на пратениците од опозицијата. На крајот, времето денес променливо облачно и постудено со силен ветер од северен правец, кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Дневните температури ќе се движат до 15 степени. Беа тоа вестите во 9 на Бубамара.

0: Ovo je Октомври. Застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф Октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
1: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Се тркала утрото на оваа денешна среда низ пред извиците и свиоците кои ни ги носи овој 14 ден на октомври. Денес е вистински предизвик, пријатели, да се пронајдат причини за сакање на облаците и на сивиот и ветрови ден. Ако имате некоја посебна врска со есента, дождовите и облаците, денес ке ви биде сосема удобно. Ако немате, ќе мора заедно да пронајдеме причини, да почнеме да ги сакаме. Што знам, некако е фино кога ми шушкаат суви лисија под стопалата и кога го слушам шербеџија, додека пее за есента што доцна доаѓа.

Има песни што навистина подобро звучат во есен, затоа што се така интонирани и носат во себе мала меланхолија толку карактеристична за есента. Но ако не сакате да и се препуштите, појдете на најблискиот зелен пазар, каде и под облачно небо, тиквите се блескаво портокалови, а калинките црвено сочни. Не е баш секогаш тешко да се најдат причини за сакање на есента.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1972-та. Джо Кокер беше уапсен на денешен ден по неговиот концерт во Аделаида за поседување на дрога. 1952-та. Роден на денешен ден е Крис Амо, еден од членовите на The Real Thing. Еве ги со You to Me Are Everything, британски бројден сингл од 1976-та.

1972-та Майкл Джексон се искачи на врвот на американската сингл листа со Бен, неговиот прв соло број 1 сингл. 76-та Аеросмит на денешен ден од Ливерпул ја стартуваа нивната прва турнеја во Велика Британија. 88-та Деф Лепард станаа првата група во историјата на топ листите која продале 7 милиони копии од нивните два последователни албуми Пиромания и Хистерија. 1940-та година на денешен ден 14 октомври роден е Клиф Ричард, еден од најуспешните британски соло артисти. 1957-та класиката Jailhouse Rock на Елвис Присли беше издадена на денешен ден. Песната подоцна стана неговиот 9-ти американски број 1 сингл и на Билборд листата се задржа 19 недели. Филмското клипче од филмот каде тој пее оваа песна се смета дека е првото рок видео некогаш направено.

за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 14 октомври, 1972-та, Temptations го издадоа синглот Papa Was a Rolling Stone. Ги слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресретно концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15:30, Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Голем отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите

0: хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Имате ли чувство, пријатели, дека денот се уште не осамнал, така е поради облачното небо, но практично сме веќе во доцното утро, кое наскоро ќе се преточи во рано предпладне. И денеска сонцето ќе биде исклучено цел ден, повторно ќе биде вклучено за време на предстојниот викенд, но ние упорно трагаме помалку ведрина и есенска топлина и натаму заедно со музичката понуда на Радио Бубамара.

Есенска доза меланхолија се вовлекла се чини и во прогнозата на Меѓународниот монетарен фонд, кој предвидува дека домашниот бруто производ во Македонија до година ќе забави за 0,3 процентни поени во однос на годинава и на претходната година. Кој знае дали ентузијазмот на премиерот ќе ја признае оваа прогноза? Како и да е, годишната средба на Меѓународниот монетарен фонд и на Светската банка неделава ќе се одржи во Банкок, а на средбата ќе присуствува и министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Важно е да се знае како се движат парите во светот и прогнозите околу нив.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte го вашиот e-otpad и јавете се во e-collect за бесплатно подигање од вашата адреса e-collect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Спортски вести. Еврофарм Пелистер го запиша вториот пораз во Европската лига на ЕХФ откако на гостувањето во Германија загуби од Гумерсбах со 38-28. Ракометарите на Вардар денес и гостуваат на Висла Плоцк во надпревар од четвртото коло од Лигата на шампионите. Црвено-црните ќе имаат тешка мисија со позитивен резултат да се вратат од Полска. Лига на шампиони Атлетико Мадрид со 2-0 го победи Манчестер Јунајтед, кој дел од мечот го играше со фудбалер помалку. Арсенал со 3-0 беше подобар од Лил, Барса со 4-1 славеше кај Галата Сарај, а Интер среде Милано загуби од Клуб Бриж со 2-4. Светското првенство 2030-та ќе одбележи 100 годишнината од најголемиот фудбалски собир на светот, а Netflix ексклузивно ќе ги пренесува сите надпревари за гледачите во Шпанија и Андора. Шпанија, актуелниот првак од оваа 2026-та, ќе биде еден од тројцата домаќини на овој надпревар заедно со Мароко и Португалија. Беа тоа спортските вести на Бубамара.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: INLB Investicijski par. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB Инвестицијски пар, ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестицијски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестицијски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од Сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
6: Hey Theodore. Like what are we going to do tonight, man?
7: Theodore. You ain't hanging out with me calling me no Theodore.
6: Well then, Slick. I said what are we going to do tonight, man?
7: I'm going to get most down.
6: Oh yeah, and do what?
7: Hang out.

Денес се, ако не сте знаеле светскиот ден на стандардите, а стандардите се, да се подсетиме, во установени вредности широм светот, на чие почитување се согласиле заедници, компании, организации и индустрии, за да се обезбеди квалитет, безбедност и слични други вредности. Стандардите се важни, пријатели, сите растеме со тој концепт, но можно е да не постои целосно разбирање колку се витално важни за нашето живење. Денес, кога полните бензин, знаете дека сегде во светот, под тоа име ќе добиете одреден тип гориво. Ако купите Кока-Кола, например, знаете што ќе пиете. Конечно, и ако свртите на фреквенциите на Бубамара, знаете каква содржина ќе слушате и каква музика.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара.
2: Сиргја Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресретно концертите во Скопје, Сиргја Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остаќемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.

октомври, пријатели, е светскиот ден на стандардите, што не подсетува на нивното вистинско значење. Стандардите ги диктираат димензиите, облиците, композицијата, квалитетот, фреквенцијата и сите други нешта што овозможуваат нашиот свет да постои заедно. Но многу поважно од индустријското стандардизирање околу кое, да речеме, сме постигнале некаква согласност, е подсетувањето на етичките, моралните стандарди на добар, чесен и одговорен живот, за кој денес не постои висок согласност, дури ни при нивното дефинирање, а уште помалку при спроведувањето. Ова стандардизирање е исто толку важно како и индустријското. Времето што го живееме, уште еднаш по кој знае кој пат, ни го покажува тоа.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензи.

Ден на стандардите да ги провериме ако се согласувате домашните стандарди по морал и етика. Поранешниот вице-премиер Груби, кој се товари заштита од 9,7 милиони евра од државна лотарија, синоќа излезе од притвор и се прошета помало со факели, петарди и масовна подршка. Денес може би ке пие кафе во чаршија, па ке прошета до седиштето на Дуи. Тешко е поради сето тоа да се дефинира дали е ината му осомничен злоупотребувач на службената должност или локален херој. Судските стандарди за сега го ослободија прво од затворски, а сега и од куќен притвор. Добрата музика, меѓутоа, останува на Буба Мара стандард број 1.

Ја слушате, пријател, јутринската тура на Радио Буба Мара. Би можело да се рече дека минуваме низ едно стандардно есенско предпладне, токму во духот на денешниот 14. октомври, светскиот ден на стандардите. За есента до душа важат два стандарди, или е сива, дожлива и облачна, или е златно-жолта. Ние сме сега во незиниот сив стандард. За викендов повторно ке влеземе во златно-жолтата есен.

Уште нешто околу стандардите, темата на овогодишното одбележување на Денот на стандардите е споделена визија за подобар свет со фокус на достапната и чистата енергија. Се се врти околу енергијата, другари, особено во ова енергетски деликатно време. Ние и денес на Радио Бувамара се движиме на чистата енергија на добрата музика.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grлото diše znat сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
3: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
2: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
3: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

Ова е, пријатели, нашето заедничко предплатне на Радио Бубамара и натаму студеникаво и претежно облачно, но со малку повремено разоткриено сино небо зад облаците. Да си го припишеме тоа како заедничка заслуга себе си и на нашата голема желба за убав ден. Денешниот ден е светски ден на стандардите, на два дена пред одбележувањето на уште една годишнина од заминувањето на Тоше Проески, човекот кој постави нови стандарди на популарност и омиленост не само кај нас, туку и во поширокиот регион. Снимањето на филмскиот и телевизиски проект посветен на Тоше Проески на Око Продукција е планирано за следната 2027, објави продукцијата откако на крајот на минатиот месец на фестивалот на бизниси и медиуми во Ровинј го имаше првото јавно представување на овој проект.

што е за сега познато околу проектот за Тоша Проески, кој ке се снима в година. Сценаристи се Милана Влаович и Андреј Волкашин, авторе Игор Стојменов, а целта е проект што ке понуди повеќе од реконструкција на познатата биографија на Тоша. Проектот се развива во три формати – игран филм, играна серија и документарна серија, стои во сообщението на продукцијата ОХО. Авторите, како што велат, работат на истражување базирано на архивски материјали, разговори со соработници и блиски луѓе на Тоше, со цел приказната да се фокусира врз човекот зад звездата, неговиот личен свет, соништа, дилеми и музички пат.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Буба Мара on the air.
2: Сиргја Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Буба Мара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сиргја Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остаќемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15:30, Радио Буба Мара.

А сега стандардното наше време за поглед кон креативните случувања на околу храбри автори, нови перспективи, филмови што остануваат со нас по последниот кадар. Од денеска до 17 октомври во Скопје се одржува 11-тото издание на фестивалот Кина Нова под мотото На прво светло. Фестивалот вечерва се отвара во кино Фросина со филмот Три недели подоцна на режисерот Мирослав Терзич. Терзич е српски режисер, препознатлив по социјалните и политички драми, а во овој филм зборува за врсничкото насилство и за нашата лична и обштествена одговорност во врска со него. Филмот инаку беше прикажан на фестивалот во Карлови Вари, каде ја освои престижната награда Europe Cinema Label.

Пријатели, уште еден предизвик за вечерно излегување на Националниот джез оркестар вечерва закажува слушачка промоција на винил и CD изданието на својот прв албум насловен Македонски сновидења. Време вечерва во 20 часот, место кафе литература во Diamond Mall.

0: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзете и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

Еве пред крајот на овој долгутрински радиомаратон на Бубамара да одбележиме, пријатели, уште еден настан од денеска до 28. октомври се одржува 21. издание на фестивалот Златна Лира, кој донесува 8 концерти на домашни музички уметници и камерни ансамбли. Фестивалот вечерва во Музеот на македонската борба ќе биде отворен со настапот на гитарското дуо Милонга, кој го сочинуваат Александра Кировска и Дејан Лазаревски. Нивната програма е обликувана околу експресивните и ритмички особености на гитарската литература, со нагласено присуство на латиноамериканскиот музички звук. Нашата радио и музичка литература за ова предпладне е веќе исцрпена. Ке се разделиме со пладнените вести.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Каролина и Пиан Славей. Си љубела ке љубиш.

Вести во 12. Распишаната меѓународна потегница за Ива Михајлова, обвината за сообраќајна несреќа со смртни последици која под неразјаснати околности ја напушти земјава и се јави од Бугарија, го подигна тонот на комуникација меѓу Скопје и Софија. Нема здравствен случај кај Михајлова. Бегството е поради доаѓањето на бугарскиот конзилиум кој ќе го потврдеше тоа, изјави денес министерот за здравство Клековски. Артан Груби, поранешен вице-премиер и обвинет во предметот за злоупотреби во Државна лотарија, синоќа по излегувањето од куќен притвор во Скопската насоба Чаир беше пречекан со факели и чадни бомби. Одлуката за укинување на куќниот притвор е поради истекувањето на законски дозволениот рок од 60 дена, сметано од денот на поднесување на обвинителниот предлог, информираат од Кривичниот суд. Судот не ја прифати понудената гаранција за барањето да му биде вратен пасошот. Груби има и забрана да го напушта Скопје додека трае судењето. Министерката Димитриеска Кочовска на средби со представници на Светската банка во Бангкок. Потврдена е поддршката за реформите и развојните приоритети на државата. Масовно истражување на нафта, газ и минерали е на прагот да започне на нашиот нов и прекрасен Гренланд, објави претседателот Трамп на неговата платформа Truth Social. На крајот времето денеска останува променливо облачно и постудено со силен ветер од северен правец, кој на места ќе надминува брзина од 60 км на час. Дневните температури нема да го надминат 15 степен. Тоа беа вестите во 12 и финалето на нашата утринска тура. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат убав ден. Останете на Буба Мара.

твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа, само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстат лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Радио Бубамара.

ka sklopi dobri anđele, to što noćas šuti nije zbog tebe.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Любовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Калиопи, Бебе,

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Сергеј Четковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Четковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара. Ми.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Еј, здраво! Сакаш да имаш секогаш средени јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уштеден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski lišek?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Калиопи, 17. октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Чист въздух во етерат. 105.2 FM.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ке посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш.

Добър ден, почитувани слушатели. Вие сте со вашето попладневно друштво. Втората смена на Радио Бубамара, овој път во состав на Надица Спасовска и Дејан Тренчевски. Среда ден, 14. октомври, каде и да сте во моментот, во автомобил, на работа или дома, бидете со нас. Почнуваме секако со добра енергија, музика што се слуша со задоволство и гостин по 15:30 кој што ни носи многу љубов и емоции. Сергеј Четковиќ ќе биде денес заедно со нас. Бидете и вие со нас.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев Клиник промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев Клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071 327 139.

Добра, слушнавте во најавата денес по 15 часот и 30 минути наш гостин во студиото на Бубамаро ќе биде Сергеј Четковиќ, врвен пејач и автор, харизматичен, духовит и човек кој што ги цени вистинските животни вредности. Доколку вие имате да му поставите некое прашање, слободно можете да го сторите тоа на социјалните мрежи. А во продолжение на денешното наше дружење, ајде да го слушнеме со еден од неговите најголеми хитови. Погледи утаме. Сергеј Четковиќ.

0: Muzika za site generacije.
1: Radio Buvamara 105.2 FM.
2: Ehi, cosa fai?

додека вие привршувате со денешните обврски, ние релаксирано ви пренесуваме една од сликите за Скопје. Во продолжение носиме две актуелни приказни од главниот град, една за заедничката грижа за почиста урбана средина и една за жичарницата на Водно, која сите со нетрпение ја очекуваме повторно да биде во функција, а има таква најава до крајот на оваа година. Инаку денеска продолжи големата акција за чистење на Скопје. Најавате дека ваквите акции ќе се организираат два пати месечно со цел грижата за почист град да стане трајна навика и дел од секојдневието на граѓаните.

pod temata It's a Miracle of Day нешто, пошто е значен овој ден 14. октомври. Денеска се одбележува светскиот ден на стандардите, посветен на значењето на меѓународните стандарди за квалитетот, безбедноста и сигурноста на производите и услугите. Овогодишното мото е заедничка визија за подобар свет, фокус на достапна и чиста енергија. Целта е да се истакне улогата на стандардите во развојот на безбедни, ефикасни и одржливи енергетски системи.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Радио Бубамара.

6 minuti do 15 часа, 14. октомври. Поздрав до сите вас на кој ништо ви значи овој ден. 287. ден во годината, до крајот на 2026 остануваат уште 78 дена. Есента продолжува со промили во облачно и постудено време, ова е 22. ден од есента. Инаку според прогнозата, утре четврток не очекува сонце, ова време со мало домирена облачност, кидува умерен до засилен ветер од северозападен правец и максимална температура до 15.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живате лото.

Sreda je rabotnija den, poleka se движи кон својот крај, ние сме тука да ви го направиме попријатен. Во кој дел од денот најмногу сакате да слушате музика? Наутро, зубов почеток на денот, за време на пауза, често како релаксација или при крај на работното време кога сакате да ги оставите обврските зад себе и да си дадете малку простор за себе. Ние сме тука постојано заедно со вас и за вас. Научните истражувања покажуваат дека музиката може да влијае врз расположението, да го намали чувството на стрес и да ни помогне полесно да се опуштиме. Една добра песна понекогаш е доволна за да ни го промени целиот ден. Каде и да сте, Буба Мара е тука за вас. И да, продолжите го денот со вашето омилено радио. Радио Буба Мара.

0: вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Уитни Хјустон, ја слушавме досега на Буба Мара, што не очекува до крајот на оваа работна недела, кога е времето во прашање. Според метеоролозите, променливо облачно и постудено време со повремени локални врнежи од дожд. На некои од повисоките планини врнежите ќе преминат во снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, поизразен долж поврдаријата. За време на викендот пак не очекува сончево време со мало домирана локална облачност, ќе дува умерен северозападен ветер кој долж поврдаријата ќе биде повремено засилен и ќе надминува брзина од 40 км на час. Е сега за време на викендот ќе имаме и нешто повисока температура, максималната ќе достигне до 23 степени.

0: длабоко, чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамаа.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјаде и една песна, илјаде и една музичка приказна.
2: Раскажани од радио Буба Мара.

gracias. Gracias. Muchísimas gracias.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: INLB инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB инвестициски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.
2: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: vas priču. A mi smo live, jel? Sorry.
1: Кој чека, ќе дочека, да. Почекавме некои 30 на минути, ама навистина вредаше во студијата на Радио Бубамара, како што веќе можеше да слушнате. Имаме вистински господин, врвен пејач, автор, харизматичен, духовит човек, кој што ги цени вистинските животни вредности, тоа морам да го забележам. Добро ни дојде за Сергеј Четковиќ, многу ми е драго дека имам честа денес да разговарам со тебе.
0: Добар дан, боле вас нашо и хвала на дивно најави, али претерувате.
1: Во кој контекст?
0: Па што знам, нисам тип оних кои воле да им неко нон-стоп као сервира комплименте и тако дајде. Мислим, мало
1: добро,
0: прија смо причу
1: значи
0: на ту тема.
1: Добро, тоа значи дека не знаете да прифатите комплименте или мислите дека тоа не е така?
0: Па,
1: еве, ние
0: не
1: мислиме
0: знам,
1: дека
0: најгоре,
1: тоа е така.
0: Нисам научио да причам о себе сад као неком, али оно, поштуем неке ствари. Мало прија смо говорили о томе и све оно што су нам наши родители оставили, наши джедови.
1: Так.
0: И наши предаци, све неке вредности кои су данас, нажалост, губе сјај и нестају, некако ја онда из ината све још више и више потенцирам, јер сматрам да је то оно најбитније да би остао нормален, да би остао човек.
1: Мене ми е искрено задоволство што го слушнав ова, јас го слушнав и подготовајќи се за вас. Меѓутоа, треба да се споменуваат овие работи, треба да се кажа, затоа што реално во ова денешно време кога се е роботизирано, треба да се истакнат тие животни вредности, да знаеме што треба да цениме, што да почитуваме, што да наследиме и така натак. Вие сте овдека заедно со нас во пресред на концертите кои што ќе бидат на 31 октомври, на 1 ноември во Македонската филхармонија. Вие сте риба, јас сум рак. Тоа велат било добар знак.
0: Да, водени.
1: Да си ги измериме сега силите во емоциите. Важите за прилично емотивен човек. Кажете ми како е кога на вашите концерти има многу ситуации доаѓа за просување. Сето тоа е нешто од емотивните песни кои што вие ги имате и баладите.
0: Како е, па... Одакле да почнем, поставили сте ми неколико питања у једном питању.
1: Да.
0: Прво, апропо свих ових вредности, и далје постои нас доста, ја и далје верујем у људе, у исправне људе, људе кои верују у неке, ајде да кажем, вредности које не смију да се изгубе, и потенцирамо и нон-стоп пропагирамо. Јер сматрам да без обзира што смо добили ту прилику да будемо ту гдје смо, да се бавимо овим дивним послом, ипак нико нам не даје право да будемо безобразни, да будемо некултурни, да будемо другачи, већ напротив, треба да будемо мање од маковог зрна и да смо ту, јер смо добили прилику да кажемо нешто лепо и да урадимо нешто лепо, да неку из овога свега извуче неку лепу поруку.
1: И сега, пред да ми го одговорите следното прашање, тоа беше за запросувањето, може да слушнаме Прстен на стоп, па потоа ќе ми кажете...
0: Може, ајде. Таман да се сабере мисли.

0: večera si tu, сакриваш поглед прстима.
1: Зборувавме дека многу често на вашите концерти има запросувања. Кажете ми, која е песната на која што најчесто доаѓа до тој момент и како вие се чувствувате? Дали е тоа подготвено или едноставно доаѓа моментот кога дечко кликнува на нозе и ја бара својата сакана за жена?
2: Не знам, ја вам дојдем као продужена рука или оно приручник за оне кои не знају шта да кажу, знаеш. Ни ја нисам знао на почетку шта да кажем, па онда гледам неке филмове, па онда видим неку добру фору из филма, па онда то јали касније употребим, тако да и они веројатно користе моје текстове, моју музику да би лакше пришли и рекли оно што мисле на крај крајева. Нема свако ту могућност и моћ да изговори неке ствари. Јако, например, на папиру доста ствари напишеш онако јако дубоко умно, филозофски, али просто ја сам тај тип. Ја нисам тип који воли да сад прича и да филозофира, већ више волим да то ставим у пјесму и на папир. Одужио сам причал, нема везе.
1: Значи, сега веднаш ми се наметнува прашањето, како вие ја запросивте вашата драга?
2: To je tako bilo, onako, više spontano.
1: Koji je Sergej Čitković od drugata strana?
2: U kolima, zagrljeni, samo smo rekli, ajde da se uzmemo. Znaš,
1: dobro.
2: Nije bilo ono klasično filmski sad, kao, ne znam šta je sviralo na radiju, nama je sviralo u glavi jer smo bili zaljubljeni kao i dan danas, Bogu hvala, ja ove godine slavim 28 godina braka.
1: Da se množa, drago mi je.
2: A najviše tražene pjesme su ono negdje, na početku, ajde da kažem, te moje druge karijere, pošto ovaj album na kome se nalazi pjesma Prstena 100, tu su Pogledi u tami, Prokleta bila, Hiljadu razloga, Nazovi me.
1: Da, to je što nastavna prisvrtnica za vas.
2: Krenula je potpuno druga priča. Do tada je to sve bilo okej, ali ja sam u nekom trenutku odlučio možda da okrenem drugi list i da krenem da živim u Londonu i ne znam ni ja, da se bavim nekim drugim poslom. Vjerojatno mi muzika bila tu negdje prisutna, ali ko zna gdje bi me odveo život. I desila se pjesma Pogled u tami koja je promijenila i moj život i život mnogih koji me prate i vole i slušaju. Tako da sam ne odužio sa pričom, vidim da namašu.
1: Ne.
2: Dobro. Pjesma Ljubav, pjesma Na prvi pogled, pjesma Oči nikad ne stare. To su neke, aj mogu slobodno reći, tri pjesme koje se najviše slušaju i pjevaju na vjenčanjima, vjeritbama i tako dalje. Evo sad se vraćamo iz Ljubljane gdje smo imali super koncert i imali smo još jednu vjeritbu i to u publici.
1: Mnogo mi je drago. Da li ke može da slušnem jedna od ovije pjesme koje što gdje spominavme?
2: Mogu li ja da biram ili vi birate?
1: Live?

0: To ćemo pjevati u filharmoniji, da.
1: Ajde si ga malko da zvaruваме za македонската публика. Кога ќе дојдете во Македонија, во принцип, изминатиот период, изминатата година и ова, сте често во Македонија, на наше голема задоволство, значи во Охрид, во Скопје, бевте во Битола, во Струмица, во Дојран. Дали кога ќе стапнете на наше тло, се разликува нашата публика и кои три особини би ги издвоиле за македонската публика? Што се разликува од останатите на Балканот, каде што сте популярни?
0: Добро, сад кај би почнал да одвајам публику и осјећања која имам...
1: Не можам, предпоставам, или може?
0: Али, то су све нијансе. Мислим, сви смо ми другачији на свој начин и оно што мене увек, чим крочим на тло Македоније, чим се видим са пријателјима, ја сам некако одма свој на своме, не знам. Кад имате пријатели, када знате да у пола дана, у пола ноќи можете позвати било кој број телефона и увек ќе наиќи на исти на исти одговор, на исто гостопринство
1: и поштовање. Добро, значи гостопринство,
0: сигурно. Да, да, љубав на прво место. Значи, ние ми се десило да имам некакав површан однос са људима кои упознам. Некако имам осеќај како да ги знам 1000 година. И увек е то onako iz nekog jednog, ajde da kažem, dva druženja, već smo ne drugari, ono što bi rekli drugari, već smo počinjamo da budemo ozbiljni prijatelji, jer shvatiš da stvarno imaš prijatelje, ono što kažem, u pola dana, u pola noći, a to je ono što je najveća vrijednost, ne samo ovog posla, nego svakog čovjeka, da imaš prijatelje, da nekako širiš taj krug prijatelja i ljudi sa kojima možeš da budeš uvijek ono siguran da nije samo korist, da nije, ne znam, promijenilo se to dosta u zadnjih ne znam koliko godina. Pamtim vremena kada, na primjer, moj otac je stao da pomogne ljudima koji su ostali na putu ili na proputovanju kroz Crnu Goru. Stao je da im pomogne. Ja i danas to činim. Ja kad vidim ljude u nevolji, ja stanem. A ovo vrijeme nas je naučilo da prosto samo gledamo pravo i nisu moja posla i ideš dalje. A moji roditelji, na primjer, iz takvih situacija imaju mnogo prijatelja koji dan danas se čuju sa mnom, iako moji roditelji nažalost nisu više, nisu tu, nisu živi, jeli? To njihovo dobročinstvo, to njihovo prijateljstvo i sve te neke lijepe uspomene i dalje žive kroz sve te ljude koji su i danas tu i često to pominjemo kao neke lijepe priče. Тога више
1: да,
0: нема.
1: Да, овие приказни кои што ги кажавте сега често знаете да ги споменете во вашите интервјуа и имам чувство како да имате некаква носталгија кон тоа минато време. Така е или?
0: Да, да. Баш ми, како бих рекол, недостаје ми таа присност, таа желја да свакom будеш пријател и свакom доступан. Некако е тоа на бивша Југославија, могу слободно кажем, онако, имао сам тај осеќај,
1: тако е. Кога секој може да се уди, кај никој без да се најави, сега треба една недела да договориш се, не знам, за да се види со некој пријател.
0: Имао сам тај осеќај да су мои родители тада живели безбрижно, јер сам ја био безбрижен, без обзира што сада причу неке друге приче, али ја сматрам да то, та земја таква каква е била потпуно другачија, потпуно пуна некакве љубави, срдачност и гостопринство, док се данас ostalo je to u dobroj mjeri, ali nam politika i još neke druge stvari koje su nas uhvatile svih ovih godina mijenjaju, nažalost.
1: Da slušnjame sega 2 minuta, potok je, imam jedna prikazna povrzana za ova pisma, kjer raskažem je podocno.

0: Tamara, 105.2 FM.
1: I koja je prikaznuta za 2 minuta?
2: Ima onaj vic, znate li onaj vic čuveni za Chuck Norrisa, kad me Chuck Norris zvao i kaže, je li to Sergej Četkovića, kaže, da, on je Chuck Norris, imaš samo minut.
1: Da, važite za mnogo duhovi čovjek po principa, realno, baka na prva koga ke vidi nekoj, nema takov pečatak, zato što pretpostavljam imate takov garcija, čuvate dušata vnatre i ne sakate odjednaš da iskažete ili staknete, ali oni koji što podobro ve znaат, секако дека ќе кажат дека сте многу духовит. Имаше многу ситуации кои што ги разгледав низ интернет со Александра Радович, и приредивте изненадување исто вака во радио, се преправавте дека сте повозрасен човек на комбајн и така натака, не знам се сакјавате на тоа.
2: Што ќе ја тоа диету мене и дали ради свашта.
1: Да, да. Добро, исто така и со Томашевиќ има неколку пати сте испашиле. Го имате тоа во себе и луѓето знаат да го истакнат, а вие го чувате некако. Не се истакнувате како така.
2: Ние да се чувам, него увек водим рачуна да не претерам.
1: Или што велите вие кога ќе се запалат светлата на камерата или дека црвеното светло?
2: Да, пред камерама сме сви другачи, неко
1: ги мирите зборовите.
2: Ја би себе назвал смиреним пред камерама, у смислу оно ван камера сам потпуно други лик. Мада почнав сам помало да приказувам и оно другу своју, еде кажем, опуштену страну, јер су ме дуго су ми давали, на пример, године које немам. Кад сам први пут се појавио на телевизији со 24-5 година, не знам ни ја, дали су ми, као превише сте озбиљни, ви имате сигурно 38-40 година. Знам реку, како, откуд то сад, као. И године су учинили на крају крајева своје, знаш, некако, валјда ретроактивно то сви идемо, оно што смо стари сви идемо уназад, све више се претварам у децу.
1: Ја застанав кај 2 минути, ама ајде, ќе продолжиме понатака. Некако ќе надоврзам приказната за детето во вас. Имате изјавено за тие 2 минути. Во суштина, сакате да кажете, порано сте ја молела вашата мајка да ве пушти уште само 2 минути да останете надвор на улица. Да. За разлика од сега, веќе децата го немаат тоа детство, па велите, ите мојата кирка, какво време дојде да е на 5 метри од мене, да ми каже, донеси ми сок. Така, или...
2: Наша деца сада неќе да изаѓу из куќе затоа што су нон-стоп на телефонима. Нема онога, тата, могу ли да идем да си играм још 5 минута? Молим те ми да те... Ја знам колико сам ја молио моји родители, још само 5 минута само да будем наполју са другарима да играм лопта. Сад смо сви осуѓени на тоа да их тјерамо да изаѓу из куќе, а прије смо извали да се врати.
1: Е, сега бидеќи тука сме некаде со годините и со родителството, и јас потполно ве разбирам вас. Вие сте родител на 2 тинеџерки. Како вашето воспитување успевате да го синхронизирате со денешното време?
2: Борба, озбилна и непрестана борба. Свако од нас има другачи приступ. Ја опет се враќам на оно како сам ја одгајан и...
1: Ние сакаме сите така да бидеме. Ова е ново време на кое што треба абсолютно сите да се прилагодиме, а сепак да ги задржиме вредностите за кои што зборувавме предходно.
2: Треба се прилагоджавати, али не треба допустити да вам деца буду пријатели. Деца треба да вам буду деца, а ви да будете родители. Значи да постои оно што кажу поштовање и страхопоштовање. Мислам се то годинама које су за нама и испред нас потпуно изгубило, јер се нон-стоп сервира на потпуно другачије вредности о којима причамо. Нема стида, деца свашта раде, снимају то што раде. Нема страха од родителја и од онога да ли ќеш бити некажњен. Ја сам добио батине сваки дан, био сам прави, да не кажем шта. Али сам знао шта смијем и шта не смијем, шта смије да кажем својим родителјама, шта не смије да кажем својим родителјама. Био ми е доволен поглед оца и то е било оно као да ме из пиштолја, као да е пуцао у мене, и то е то. А сад, кад погледате пола неких ситуација где деца говоре свашта родителјима, свашта учителјима.
1: А вие на 15 години сте напишале вашата прва песна. Еве и ваков податок имам. Da li vi se sekavate za koga biše ta pesma?
2: Prva pjesma, čekaj da se sjetim. Prvu,
1: znači, ja rekao imao... te nekoj tinejdžerski godini, 15-16 godine, da kad toga ste napišale prvata pisma, znači vi muzicirate od mnogo mali godini, malo ne, ne znam, 6-7 godini,
2: od
1: tako?
2: Od 7. godine sam u ono, muzičkoj školi, sa već 10 godina smo imali neki 10-12 godina, ovaj, najmlađi bend tada u Crnoj Gori, a čini mi se i u Jugoslaviji. Mi smo imali 10-11-12 godina plafon.
1: Da, vi ste bile klavijaturista.
2: Da, Vatrena srca, onda kasnije
1: već to... vokal.
2: Ovaj, prva pjesma koju sam napisao, pa mislim da je to bio neki zajednički projekat ovaj, mojih prijatelji iz benda Vatrena srca, uh-huh. I bila jedna pjesma koja se zvala, samo da se sjetim, bila je pjesma... evo, mozak mi je stao sad. Bilo je mnogo davno, ali pamtim pjesmu Fobija, koju smo tada snimili, bili u televiziji Crne Gore, radio televiziji Crne Gore, pa onda bila pjesma, isto pjesma se zvala Nataša.
1: Znači... ovaj,
2: da, Nataša, Nataša, Nataša, zaluti suze u očima. Mislim, bili smo ono, mladi, ovaj, ludi, polurokjeri koji se pale na La Bambu, na La Beatles-e, na muziku koja je zaista ono, formirala muziku i svijet. Ovaj kakav je danas.
1: Dobre, koje će zasjetite svega na to vrijeme? Što svega je ostanato od deta togaš vo vas?
2: Dosta toga. Mm-hmm. Iako s polja, ako imam 2 metra i imam već 50 godina, već sam postao većinski vlasnik svog života sa 51%, ali i dalje je to dijete u meni, ne znam, radi, nestašno je, evo, kad plašim svoje prijatelje, kad ih zove telefonom.
1: Dobro, prepostavljam da je iskrenost, ta ljubav, ta emocija.
2: Da, trudim se da, iako mi požurujemo našu djecu da odrastu što prije, mm-hmm. ili, onda staneš i kažeš, rađe bi da budu djeca što duže.
1: Da slušnjava? Može.
3: U zološkom vrtu iza prvog ugla žirafa je hraži.

0: Сега, ако се прашувате што е ова што го слушаме, Сергеј Четковиќ, Жирафа, заедно со вашата супруга Кристина, го создадовте цртаниот серијал Лола и Мила, инспириран од вашите керки. Дали е ова тоа што го слушаме во моментов? И што е она што практично ве поттикна да влизате во светот на детската едукација? Дали се во ова што го зборувавме досега практично сакавте да го имплементирате во еден ваков детски серијал, а да е именувано како вашите керки?
1: Знаеш како, овај долазак Лоле и Миле заиста заокружио оно комплетну причу. Ми смо од првог дана желели да имамо породицу, да имамо децу, да оно што кажу да живимо за некој, и то се догодило, ја. Кристина е онако сваког дана, свакодневно током нивното одрастање сликала разне ситуације, не знам ја, крађа њено кармина, па онда изађу скроз оно ишврљане dugih nekih, ne znam ja, jakni njenih, na štiklama, znači sve ono što smo mi, bukvalno su nas vratili u dane našeg djetinjstva. I onda je...
0: Praktično se jedan kruk to, da.
1: Tako je, tako je. I onda na po njenoj ideji smo napravili ovaj, jednu divnu priču koja se zove Šta je slađe od kolača. Jedna slikovnica koja govori o svim tim osjećajima iz djetinjstva i ukusima djetinjstva koji se ono vrate na jedan, znaš, nekim mirisom, nekim ukusom, to te prosto teleportuje u dane kad si bio mali. I ja sam onda gledajući tu slikovnicu rekao zašto mi ne bi napravili crtani film, a zašto? Zato što u tom trenutku na televiziji nije bilo ni jednog normalnog crtanog filma. Svi oni crtani filmovi, sva muzika dječja koju smo mi živjeli, s kojoj smo mi rasli u bivšoj Jugoslaviji, znači je nestala preko noći. To su, znači, počelo da se uvozi, ne znam ja, tako nakaradnih crtanih, bolesnih crtanih filmova, da smo stali onako zatečeni i rekli sebi ajde da probamo. Pravimo neku priču koja je čista, koja je iskrena, koja je edukativna i poučna, iz koje će neko nešto da nauči. Tako su se rodile Lola.
0: Znači, nekako si uspeavte da povrzate familijarno. Вашата супруга, за оние кои што не знаат, има влог за готвење. Да, тука некако ги поврзавме и вашите деца. Да се навратиме ние на концертите во Скопје. Пошто овие два ке се разликуваат за разлика од оние предходни? Дали ке има некоја македонска песна дополнителна? Минатиот концерт беше Елена Ристеска гостинка.
1: Да.
0: Потоа, не знам, дали ке има нешто специфично за разлика од предходните концерти?
1: Па не можемо сада да вам откриемо све.
0: Па мора
1: обечавамо,
0: нешто.
1: Обечавамо добру музику, обечавамо добру свирку, добру енергију, едно заиста романтично вече, вече музике, смиеха и суза на крају краја, увек неко мора да заплаче, ели? Ali ovaj, nadam se do kraja mjeseca da ćemo završiti i novu pjesmu koju već evo, radimo nekoliko mjeseci. Imao sam tu čast da sarađujem sa Manu Kačevom, velikim, jednim od najvećih svjetskih bubnjara koji je sarađivao sa Stingom, Peter Gabrielom, sa Džibonijem na kraju krajeva. Uspio sam da ga dovedem ja kao jedan od najvećih fanova njegovog lika i dijela i naravno Stinga. I bit će nam specijalni gost u tri pjesme na kojima radimo. Publika će čuti sada već studijsku verziju pjesme Dobro ti stoje godine koju smo objavili prije nekih par mjeseci u live verziji sa koncert iz Opatije, tako da će to biti jedan novitet i do kraja mjeseca kažem jedna nova pjesma za koju sigurno sam da će ono biti rame uz rame sa svim pjesmama koje publika voli da čuje i koje sluša svih ovih godina.
0: Ova turneja je posebna za vas, rekovte li kada
1: su slavite? 5.0, da.
0: Што уште ве очекува до крајот на оваа година? И многу ме интересира дали имате во план или сакате да остварите некаков дует со некој од македонските изведувачи.
1: Радимо на томе, затоа вам со осмехом кажем, овај, будите будите
0: сега
1: стрпљиви.
0: Дали треба да погодувам?
1: Да, будите стрпљиви, радимо на томе и све што кажем, овај, све е у сврху добре и квалитетне музике и једног печата кој ќе сигурно остати и са стране автора из Македонија и са стране мене као некога кој ќе бити у тој причи.
0: Е, сега, кога сме кај концертите, морам да споменам, имам многу драга пријателка, која што исклучително ве цени, ве следи од самиот почеток. Значи, нема концерт кој што го нема пропуштено во нашата држава, дури знае никогаш и да ги синхронизира одморите, ако е во Црна Гора, ако имате настап таму, доди до Црна Гора на одмор, ако имате настап во Охрид, да оди во Охрид на одмор.
1: И
0: да. Значи имаме неколку прашања од Нејзе. Е, сега јас издвоив само едно I verojatno...
1: Imam i ja jednu želju na kraju ako bude mogla
0: Vika, da zvolim. Da li verujete u istinska ljubav deka se slučava samo jednaš ili čovjek može povtrno da pronajde?
1: Kada nađeš onu pravu ili ono pravo, kad ono što kažu, kada jedna duša postane, kada dvije duše postaju jedna, jel? Kada dobiješ taj osjećaj, onda treba da se boriš za njega. Nema odustajanja. Danas smo svi skloni, znaš, svi smo toliko sebični da samo gledamo sebe. Niko neće da sagleda svoje mane, samo gleda tuđe. I ja vjerujem u ljubav za sva vremena. Zaista vjerujem. I to nije ona ljubav koja se desi samo za ovog života, već se prenosi na sve ostale živote koje ćemo imati posle ovoga.
0: Kolega, kje muželi jedna pisna da slušnjame sjega? Ajde, s ova romantika te molam.

0: moj žalju.
1: Продолжи вам да се дружиме со нашиот гостин Сергеј Читковиќ непосредно пред неговите концерти во Скопје на 31 октомври и 1 ноември кои што ќе се случат во Македонската филхармонија. Поне и претходно романтичен одговор и емотивен. Од кого го наследивте музичкиот талент, а од кого карактерот?
2: Моја мајка е јако лепо певала, имала јако леп глас. Pjevale u horovima, u nekim tako jeli, grupama kao prateći vokal. Moj otac je divno zviždao, ja vjerujem da i on imao sluha, ali ga je bilo sramota da pjeva. Znam, samo sam ukačio par puta kada zviždi da to ima smisla, da nije ono, nego je baš onako bilo dobro i kvalitet.
1: Se sekavate li je na vaši od prv nastup?
2: Da, kako ne. Prvi javni nastup je bio 1986. godine, kako zvuči ova. Da, na festivalu Naša radost, ima 80 godina, bio sam jedini muškarac u hor od 50 djevojčica i pjevao sam pjesmu Naša radost. Osvojio drugo mjesto.
1: Kažete mi, kako je čustvato koga сега вашиот покоен татко, меѓутоа ви го кажал тоа кога одел на вашите концерти, сине, ти си вистински професионалец. Што тогаш си мислевте и вака кога ќе ви се сврти таа реченица во глава, дали е тоа што ве остава да сте на земја и да го продолжите патот или нешто друго, или може би некој друг?
2: И живот, сам живот и он, негов живот, негов стил живота, моја мајка, просто нисмо воспитавани тако да дамо себе за право да будемо веќи од других. Просто поштовање и чврсто ногама на земја. Апропо, ние волио да буде, мислим, да ние волио да буде на мојим концертима, него е бил превише емотива, ние могао да буде на концерту до крај. Увек е био со стране негде, у некој лож или тако дали, или веројатно е, знам да е емотивац, па би веројатно и заплакао, али ми само на крај увек прилазио и говорио, свака ти час, ти си прави професионалец.
1: Добро, како вие се справувате со вашата емотивност? Еве, јас сум премногу емотивна во ова денешно време.
2: Не знам, имам ја свој механизм, ја се браним, некади мене буде емотивно. Ево садок причам, мене веќе онако на вирус по мене и...
1: Добро, може на фотографија. Се шегувам. Ајде, сега малку пак ќе се навратиме, може би... Меѓутоа, навистина е вредно. Денеска сте тука, освен или да ги презентираме концертите, не само во нашето радио, туку и бевте нели со Седмата сила. Сепак дојдовте и поради годишницата на вашиот драг пријател, секако и наш Панчо, на кој што денес моја годишница. Што е она што толку многу ве поврзуваше, се дружевте, колку вие си споделувавте, значи знам дека ви даваше многу поддршка и вам и вие нему.
2: Панчо е био велики у сваком смислу те речи, велики пријател, некој кој е водио рачуна о свему, о свима, о свему што се дешава и око него и код куќе и со пријателима, увек имао онако еден чист и могу слободно речи онако људски овај однос. И со ним си увек био начисто, ние било никаквог украсног папира, нема лажи, нема превара, оно што мисли то каже и то е негде и формирало наш однос и слободно могу речи да сам га звао братом, затоа што све што сам причал со ним, нисам причал со сваким исто како што е он причал со мном. Било е искрено и било е чисто. И неверојатно како време брзо лети овој годину дана.
1: Тоа е оно што ви недостига кај него, односно
2: негова, он е био толико ведар за све кои су били ту и кои су га знали, а у себе е опет имао неке своје, неке други, ајде да кажем, оно олује, приче и као што свако од нас на дневном нивоу води хиљаду неких оно личних или битака и углавном еден велики пријател, феноменален отец, толико посвечен својој деци да нисам упознал таквог и имали смо толико планова, данас сам баш говорио о томе да смо правили планове он унапред, не знам ни колико и жао ми е што нисмо остварили све, али биће још, што кажем ја, живота, па ћемо се негде друго срести поново наставити таму где смо стали. Знај да није лако да те не боли.

0: Еден од хитовите на Сергеј Четковиќ, Пола мога света, нешто што мене лично ме импресионираше, а и многу ми е загатливо, како тоа вашите песни не се автобиографски. Велите дека инспирацијата наоѓате кај другите, од другите, од животот, ама не се ваши автобиографски. Како е тоа можно? А да имате такви песни?
1: Ја се питам, верујте ми, ја се питам многу пута откуд сад та прича, откуд сад тај текст, откуд то, кад Богу хвала, ја то нисам.
0: Нисте го доживеале, например.
1: Нисам никад то преживел. Тако. И просто не знам дали е то, ја то некако гледам као оно, знаеш...
0: Дар од Бога, веројатно.
1: Прво, дар од Бога, наравно. И ја кажам увек да свака песма има своје време и место, веројатно ме овај Бог одабра у том тренутку да испричам ту причу, јер и на пример ево конкретно песма Прстена на 100 или песма Нису ми дали да те волим, некад се питам као отку са та песма, зашто та песма, и после пар година ти приде некој и каже ја сам уз твоју песму, и то баш толико тешку песму, превазишо велики развод и бол из тог брака и тако даље. И онда ја станем, питам се како, ништа ми није јасно. Али они нађу те скривене поруке. Музика то има.
0: Добро, имате некоја автобиографска песна? Знам дека имате песна посветена...
1: Пусти Проблеме, да. Пусти Проблеме е исто овај продукт једне лични приче. Приче када сам покушавао да купим неку некретнину, па су ме преварили, па сам онда дошао кући и сав бијесан, што не могу да реагујем како би обичан човек реагуо, јер знам да ћу завршити у новинама. А испо магарац, и онда сам овај почео да пишем потпуно тешку неку баладу, оно меланхолија, руши се свет, све пропаст света. И онда е дошла Кристина, рекла: "Дај више, брате, дај напиши неку ведру песму", као: "Како да напишем песму? Пусти Проблеме, јер ту напиши нешто, пусти Проблеме, брате, пусти Проблеме више." И ја онда узмем и напишем.
0: Може да слушаме, па ќе го продолжиме, младец.

0: што знаете да ги пустите проблемите, да забавите и да одвоите време малку за себе.
1: Учим, учим и дали учим од самог себе. Ја пишем песме, али никако да применим. Овај
0: трудам се. Ваше за многу вреден човек.
1: Јас сам вам 100% овај имам неке везе со овим тамо, не знам ја, Јапанцима, пошто е Црна Гора била у рату с Јапаном, веројатно ту не се десило нешто, нешто се десило, па сам овај преузео ту овај јапанску традицију да радим.
0: Имаше една фора, извина, зашто ќе ве прикинам, као што сакате да правите најчесто во недела, ми ви каде, па да лежим, ама нема.
1: То.
0: Добро. Значи, колку често знаете, малку вака да кренете рачно, да кажете, окей, доволно е сега, дај малку да застанам, да се одморам, да посветам време, внимание на семејството, на близките, на пријателите?
1: Тешко ја то најдем овај те мисли, пошто кога сам у моду рада, то е нон-стоп. Овај и онда дојде Кристина и каже: "Е, имамо сад 3 дана паузе", и ја онда знам да она ме чита најбоље и онда зна кад е време да направимо паузу. Ресет.
0: Добро, дали има нешто што не кажавме, а сакате да го кажам? Јас имав многу подготвени прашања, меѓутоа...
1: Желим да вам кажем, неќу да вас лажем. Само да кажем, Македонио, Скопје, хвала на прилици да се опет дружимо две вечери у предивној филхармонији. Доносимо добро расположење и пуно љубави за вас. Знамо шта нас чека и едва чекамо да вас видимо.
0: Јас се благодарам што бевте денеска заедно со нас. Ви посакувам многу успешни концерти. Верувам дека ќе биде така на 31 октомври и 1 ноември во Македонската филхармонија. Значи, поради голем интерес, првиот концерт е распродаден. Во најава е втор и можете да си набавите влезници. Ви посакувам уште еднаш се најдобро и да останете таков како што сте, затоа што веројатно сте единствен и незамелив, емотивен, харизматичен, духовит и така
1: натаму. Хвала вама на гостопринству и на разговору, предивном разговору, нисам долго имал околи разговор.
0: Ви благодарам
1: уште еднаш.

по распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со Live 2, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

0: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзете и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев Клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев Клиник. Од 1 до 31 октомври.
4: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
5: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322. Фондот за 7-ка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17. октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл, а на 21. октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21. октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
7: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да се опреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за супирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: Голем отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
8: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
7: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
8: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, Си љубела ке љубиш.

0: Biseri na mudrost.
1: So Igor Džambazov.
2: Кој поради нешто ќе ја изгуби паметта, тој не ја ни имал. Лесинг. Правилото на паметните луѓе е да ги остават нештата пред тие да ги остават нив. Значи, не смееме да чекаме на залезот на своето сонце. Грацијан. На умниот човек не му се случуваат ситни глупости. Гете.
1: Бисери на мудроста.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Колко е дълг списокът на твоите желби? Примени го во пари и поваре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и много други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетет, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Диши длабоко. Радио. Убамар.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1972-та. Джо Кокер беше уапсен на денешен ден по неговиот концерт во Аделаида за поседување на друга. 1952-та. Роден на денешен ден е Крис Амо, еден од членовите на The Real Thing. Еве ги со You to Me Are Everything, британски бројден сингл од

1972-та. Майкъл Джексон се искачи на врвот на американската сингл листа со Бен, неговиот прв соло број 1 сингл. 76-та. Аеросмит на денешен ден од Ливерпул ја стартуваа нивната прва турнеја во Велика Британија. 88-та. Деф Лепард станаа првата група во историјата на топ листите која продале 7 милиони копии од нивните два последователни албуми Пиромания и Хистерија. 1940-та година на денешен ден, 14 октомври, роден е Клиф Ричард, еден од најуспешните британски соло артисти. 1957-та класиката Jailhouse Rock на Елвис Присли беше издадена на денешен ден. Песната подоцна стана неговиот 9-ти американски број 1 сингл и на Билборд листата се задржа 19 недели. Филмското клипче од филмот каде тој пее оваа песна се смета дека е првото рок видео некогаш направено.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 14 октомври, 1972-та, Temptations го издадоа синглот Papa Was a Rolling Stone. Ги слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Калиопи, 17. октомври, ТИ Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, ТИ Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: тајната да се движиш напред е да тргнеш. Марк Твен. Со слава се закитуваат само тие што постојано се стремат кон неа. Шарл де Гол.
1: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
3: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водна. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.
4: По распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со Live 2, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

0: vas priču.
1: A mi smo live, jel? Sorry.
2: Кој чека ќе дочека, да, почекавме некои 30 на минути, ама на вистина вредаше во студијата на Радио Бубамара, како што веќе можеше да слушнате, имаме вистински господин, врвен пејач, автор, харизматичен, духовит човек, кој што ги цени вистинските животни вредности, тоа морам да го забележам. Добро ни дојде за Сергеј Четковиќ, многу ми е драго дека имам честа денес да разговарам со тебе.
1: Добар дан, боле вас нашо и хвала на дивно најави, али претерувате.
2: Во кој контекст?
1: Па, што знам, нисам тип они кои воле да им неко нон-стоп као сервира комплименте и тако дали. Мислим, мало прије смо причу на ту тему,
2: ali... Не знаете да прифатите комплименте или мислите дека тоа не е така?
1: Па,
2: еве, ние не мислиме знам, дека тоа најгоре, е така.
1: Нисам научио да причам о себе сад као неком, али, оно, поштуем неке ствари. Мало прије смо говорили о томе и све оно што су нам наши родители оставили, наши джедови.
2: Так.
1: I naši predaci, sve neke vrijednosti koje su danas, nažalost, gube sjaj i nestaju, nekako ja onda iz inata sve još više i više potenciram, jer smatram da je to ono najbitnije da bi ostao normalan, da bi ostao čovjek.
2: Мене ми е искрено задоволство што го слушнав ова, јас го слушнав и подготвувајќи се за вас. Меѓутоа, треба да се споменуваат овие работи, треба да се кажа, затоа што реално во ова денешно време кога се е роботизирано, треба да се истакнат тие животни вредности, да знаеме што треба да цениме, што да почитуваме, што да наследиме и така натак. Вие сте овдека заедно со нас во пресрет на концертите кои што ќе бидат на 31 октомври, на 1 ноември во Македонската филхармонија. Вие сте риба, јас сум рак. Тоа велат било добар знак.
1: Да, водени.
2: Да си ги измериме сега силите во емоциите. Важите за прилично емотивен човек. Кажете ми како е кога на вашите концерти има многу ситуации доаѓа за просување. Сето тоа е нешто од емотивните песни кои што вие ги имате и баладите.
1: Како е, па... Odakle da počnem, postavili ste mi nekoliko pitanja u jednom pitanju.
2: Da.
1: Prvo, apropo svih ovih vrijednosti, i dalje postoji nas dosta, ja i dalje vjerujem u ljude, u ispravne ljude, ljude koji vjeruju u neke, ajde da kažem, vrijednosti koje ne smiju da se izgube i potenciramo i non stop propagiramo. Jer smatram da bez obzira što smo dobili tu priliku da budemo tu gdje jesmo, da se bavimo ovim divnim poslom, ipak niko nam ne daje pravo da budemo bezobrazni, da budemo nekulturni, da budemo drugačiji, već naprotiv, treba da budemo manji od makovog zrna i da smo tu, jer smo dobili priliku da kažemo nešto lijepo i da uradimo nešto lijepo, da neko iz ovoga svega izvuče neku lijepu poruku.
2: E sega, pred da mi go odgovorite slednoto prašanje, to beše za prosuvањето, може да слушнаме Прстен на стоп, а потоа ќе ми кажете...
1: Може, ајде. Таман да се сабере мисли.

0: Radio Bubamara 105.2 FM.
1: I koja je prikaznuta za 2 minuta.
2: Ima onaj vic, znate li onaj vic čuveni za Chuck Norrisa, kad me Chuck Norris zvao i kaže, jel to Sergej Četkovića, kaže da, on je Chuck Norris, imaš samo minut.
1: Da, važite za mnogo duhovi čovjek po principa, realno baka na prva koga ke vidi nekoj nema takov pečatak, zato što pretpostavljam imate takov garcija, čuvate dušata vnatre i ne sakate odjednaš da iskažete ili staknete. Oni koji što podobro ve znaат, секако дека ќе кажат дека сте многу духовит. Имаше многу ситуации кои што ги разгледав низ интернет со Александра Радович, и приредивте изненадување исто вака во радио, се преправавте дека сте повозрасен човек на комбајн и така натака, не знам се сакјавате на тоа.
2: Што ја тоа диету мене и дале ради свашта.
1: Да, да. Добро, исто така и со Томашевиќ има неколку пати сте испашиле. Го имате тоа во себе и луѓето знаат да го истакнат, а вие го чувате некако. Не се истакнувате како така.
2: Ние да се чувам, него увек водим рачуна да не претерам.
1: Или што велите вие кога ќе се запалат светлата на камерата или дека црвеното светло?
2: Да, пред камерама сме сви другачи, неко
1: ги мерите зборовите.
2: Ја би себе назвал смиреним пред камерама, у смислу оно ван камера сам потпуно други лик. Мада почнав сам помало да прикажувам и оно другу своју, ајде кажем, опуштену страну, јер су ме дуго су ми давали, на пример, године које немам. Кад сам први пут се појавио на телевизији со 24-5 година, не знам ни ја, дали су ми, као превише сте озбиљни, ви имате сигурно 38-40 година. Ја знам, реку, како, откуд то сад, као. И године су учинили на крају крајева своје, знаш, некако, валјда ретроактивно то сви идемо, оно што смо стари сви идемо уназад, све више се претварам у децу.
1: Ја застанав кај 2 минути, ама ајде, ќе продолжиме понатака. Некако ќе надоврзам приказната за детето во вас. Имате изјавено за тие 2 минути. Во суштина, сакате да кажете, порано сте ја молела вашата мајка да ве пуштиште само 2 минути да останете надвор на улица. Да. За разлика од сега, веќе децата го немаат тоа детство, па велите, ете мојата кирка, какво време дојде да е на 5 метри од мене, а да ми каже, донеси ми сок или
2: наша вода. Деца сада неќе да изаѓу из куќе затоа што су нон-стоп на телефонима. Нема онога, тата, могу ли да идем да си играм још 5 минута? Молим те, да те молим. Ја знам колико сам ја молио моји родители, још само 5 минута само да будем наполју са другарима да играм лопта. Сад смо сви осуѓени на тоа да их тјерамо да изаѓу из куќе, а прије смо извали да се врати.
1: Е, сега бидеќи тука сме некаде со годините и со родителството, и јас потполно ве разбирам вас. Вие сте родител на 2 тинеџерки. Како да. Вашето воспитување успевате да го синхронизирате со денешното време?
2: Борба, озбилна и непрестана борба. Неко свако од нас има другачи приступ. Ја опет се враќам на оно како сам ја одгајан и...
1: Ние сакаме сите така да бидеме. Ова е ново време на кое што треба абсолютно сите да се прилагодиме, а сепак да ги задржиме вредностите за кои што зборувавме предходно.
2: Треба се прилагоджавати, али не треба допустити да вам деца буду пријатели. Деца треба да вам буду деца, а ви да будете родители. Значи да постои оно што кажу поштовање и страхопоштовање. Мислам се то годинама које су за нама и испред нас потпуно изгубило, јер се нон-стоп сервира на потпуно другачије вредности о којима причамо. Нема стида, деца свашта раде, снимају то што раде. Нема страха од родителја и од онога дали ќеш бити некажњен. Ја сам добио батине сваки дан, био сам прави, да не кажем шта. Али
1: нема сега.
2: Али сам знао шта смием и шта не смием, шта смием да кажем своим родителима, шта не смием да кажем своим родителима. Био ми е доволен поглед оца и то е било оно као да ме из пиштоља као да е пуцао у мене и то е то. А сад кад погледате пола неких ситуација каде деца говоре свашта родителима, свашта учителима.
1: А вие на 15 години сте напишале вашата прва песна. Еве и ваков податок имам. Дали вие се сеќавате за кого беше таа песна?
2: Прва песма, чекај да се сетим. Прво,
1: значи, рековте некои тинејџерски години, 15-16 години, дека тогаш сте напишале првата песна, значи вие музицирате од многу мали години, малтене не знам, 6-7 години,
2: така? Од 7 години сам така. Во музичкој школи, са веќе 10 година сме имали неки 10-12 година овај најмлади бенд тада у Црној Гори, а чини ми се и у Југославији. Ми сме имали 10, 11, 12 година плафон.
1: Да, вие сте биле клавијаторист.
2: Да, Патрена срца, онда касније
1: што... Придржен вокал.
2: Овај, прва песма која се написао, па мислим да е тоа био неки заеднички проекат овај, мојих пријатели из бенда Патрена срца, и била една песма која се звала, само да се сетим, била е песма... Evo, mozak mi je stao sad. Bilo je mnogo davno, ali pamtim pjesmu Fobija, koju smo tada snimili, bili u televiziji Crne Gore, radio televiziji Crne Gore, pa onda bila pjesma, isto pjesma se zvala Nataša. Ovo je tad, da, Nataša, Nataša, Nataša, zaluti suze u očima. Mislim, bili smo ono, mladi, ovaj, ludi, polurokjeri koji se pale na La Bambu, na La Beatles-e, na muziku koja je zaista ono, formirala музику и свет овој какав е данас.
1: Добре, кој ќе се сетите сега на тоа време, што сега е останато од детето тогаш во вас?
2: Доста тога. Иако сполја, ако имам 2 метра и имам веќе 50 година, веќе сам постао веќински власник свог живота со 51%, али и дали е то дијето у мене, не знам, ради, несташно е, ево, кад плашим своје пријателје, кад изовем телефоном.
1: Добро, препостам дека искреността, љубовта,
2: да, труди се да, иако ми пожурујемо нашу децу да одрасту што прије, онда станеш и кажеш, раѓе би да буду деца што дуже.
1: Да слушнема? Може.
3: U zoološkom vrtu iza prvog ugla žirafa je hraži.

0: слушаме.
1: Е, сега, ако се прашувате што е ова што го слушаме, Сергеј Читковиќ, Жирафа, заедно со вашата супруга Кристина, го создадовте цртаниот серијал Лола и Мила, инспириран од вашите кирки. Дали е ова тоа што го слушаме во моментов? И што е она што практично ве поттикна да влизате во светот на детската едукација? Дали си во ова што го зборувавме до сега, практично сакавте да го имплементирате во еден ваков детски серијал, а да е именувано како вашите кирки?
2: Знаш како, овај долазак Лоле и Миле е заиста заокружио оно комплетну причу. Ми смо од првог дана желели да имамо породицу, да имамо децу, да оно што кажу да живимо за некој, и то се догодило, ја. Кристина е онако сваког дана, свакодневно током нивното одрастање сликала разне ситуације, не знам ја, крађа њено кармина, па онда изађу скроз оно ишврљане dugih nekih, ne znam ja, jakni njenih, na štiklama, znači sve ono što smo mi, bukvalno su nas vratili u dane našega djetinjstva. I onda je...
1: Praktično se jedan krug toa, da.
2: Tako je, tako je. I onda na po njenoj ideji smo napravili ovaj, jednu divnu priču koja se zove Šta je slađe od kolača. Jedna slikovnica koja govori o svim tim osjećajima iz djetinjstva i ukusima djetinjstva koji se ono vrate na jedan, znaš, nekim mirisom, nekim ukusom, to te prosto teleportuje u dane kad si bio mali. I ja sam onda gledajući tu slikovnicu rekao, zašto mi ne bi napravili crtani film? A zašto? Zato što u tom trenutku na televiziji nije bilo ni jednog normalnog crtanog filma. Svi oni crtani filmovi, sva muzika dječja koju smo mi živjeli, s kojoj smo mi rasli u bivšoj Jugoslaviji, znači je nestala preko noći. To su, znači, počelo da se uvozi, ne znam ja, tako nakaradnih crtanih, bolesnih crtanih filmova, da smo stali onako zatečeni i rekli sebi, ajde da probamo. Pravimo neku priču koja je čista, koja je iskrena, koja je edukativna i poučna, iz koje će neko nešto da nauči. Tako su se rodile Lola.
1: Znači, nekako si uspjevate da povrzate familijarno. Vašata supruga, da, Zonija, koji što ne znaat, ima vlog za gotvenje.
2: Kuvanje,
1: da. Da, tuka nekako ги поврзавме и вашите деца. Да се навратиме ние на концертите во Скопје. Пошто овие два ќе се разликуваат за разлика од оние предходни? Дали ќе има некоја македонска песна дополнителна? Минатиот концерт беше Елена Ристеска гостинка.
2: Да.
1: Потоа, не знам, дали ќе има нешто специфично за разлика од предходните концерти?
2: Па не можемо сада да вам откриемо све.
1: Па мора
2: обечавамо,
1: нешто.
2: Обечавамо добру музику, обечавамо добру свирку, добру енергију, едно заиста романтично вече, вече музике, смиеха и суза на крају краја, увек неко мора да заплаче, ели? Ali ovaj, nadam se do kraja mjeseca da ćemo završiti i novu pjesmu koju već evo, radimo nekoliko mjeseci. Imao sam tu čast da sarađujem sa Manu Kačevom, velikim, jednim od najvećih svjetskih bubnjara koji je sarađivao sa Stingom, Peter Gabrielom, sa Džibonijem na kraju krajeva. Uspio sam da ga dovedem ja kao jedan od najvećih fanova njegovog lika i dijela i naravno Stinga. I bit će nam specijalni gost u tri pjesme na kojima radimo. Publika će čuti sada već studijsku verziju pjesme Dobro ti stoje godine koju smo objavili prije nekih par mjeseci u live verziji sa koncertom iz Batije. Tako da će to biti jedan novitet i do kraja mjeseca kažem jedna nova pjesma za koju sigurno sam da će ono biti rame uz rame sa svim pjesmama koje publika voli da čuje i koje sluša svih ovih godina.
1: Ova turneja je posebna za vas, rekovte li kada
2: 5.0, da.
1: Што уште ве очекува до крајот на оваа година? И многу ме интересира дали имате во план или сакате да остварите некаков дует со некој од македонските изведувачи.
2: Радимо на томе, зато вам со осмехом кажем, овај, будите
1: стрпљиви. Значи сега дали треба да погодуваме.
2: Да, будите стрпљиви, радимо на томе и све што кажем, овај, све е у сврху добре и квалитетне музике и jednog pečata koji će sigurno ostati sa strane autora iz Makedonije i sa strane mene kao nekoga ko će biti u toj priči.
1: E сега, кога сме кај концертите, морам да споменам, имам многу драга пријателка, која што исклучително ве цени, ве следи од самиот почеток. Значи, нема концерт кој што го нема пропуштено во нашата држава, дури знае никогаш и да ги синхронизира одморите, ако е во Црна Гора, ако имате настап таму, доди до Црна Гора на одмор, ако имате настап во Охрид, да оди во Охрид на одмор. И да. Значи имаме неколку прашања од Нејзе. Е сега јас издвоив само едно I verojatno,
2: imam i ja jednu želju na kraju ako bude mogla.
1: Vika, da li verujete u istinska ljubav deka se slučava samo jednaš ili čovjek može povtorno da pronađe?
2: Kada nađeš onu pravu ili ono pravo, kad ono što kažu, kada jedna duša postane, kada dvije duše postaju jedna, jel? Kada dobiješ taj osjećaj, onda treba da se boriš za njega. Nema odustajan. Danas smo svi skloni, znaš, svi smo toliko sebični da samo gledamo sebe. Niko neće da sagleda svoje mane, samo gleda tuđe. I ja vjerujem u ljubav za sva vremena. Zaista vjerujem. I to nije ona ljubav koja se desi samo za ovog života, već se prenosi na sve ostale živote koje ćemo imati posle ovoga.
1: Kolega, ke može li jedna pisma da slušnjame sega? Ajde, s ova romantika te molam.

0: Продолжуваме да се дружиме со нашиот гостин Сергеј Четковиќ непосредно пред неговите концерти во Скопје на 31 октомври и 1 ноември кои што ќе се случат во Македонската филхармонија. Поне и предходно романтичен одговор и емотивен. Од кого го наследивте музичкиот талент, а од кого карактерот?
1: Моја мајка е јако лепо певала, имала јако леп глас. Pjevale u horovima, u nekim tako, jeli, grupama kao prateći vokal. Moj otac je divno zviždao, ja vjerujem da i on imao sluha, ali ga je bilo sramota da pjeva. Znam, samo sam ukačio par puta kada zviždi da to ima smisla, da nije ono, nego je baš onako bilo dobro i kvalitet.
0: Se sekavate li vije na vaši od prv nastup?
1: Da, kako ne. Prvi javni nastup je bio 1986. godine, kako zvuči ova. Da, na festivalu Naša radost, imao 80 godina, bio sam jedini muškarac u hor od 50 djevojčica i pjevao sam pjesmu Naša radost o svojoj drugom mjestu.
0: Kažete mi, kako je čustvato koga... Сега вашиот покоен татко, меѓутоа би го кажал тоа кога одел на вашите концерти, сине, ти си вистински професионалец. Што тогаш си мислевте и вакако ќе ви се сврти таа реченица во глава, дали е тоа што ве остава да сте на земја и да го продолжите патот или нешто друго, па, може би некој друг?
1: И живот, сам живот и он, негов живот, негов стил живота, моја мајка, просто не сме воспитавани тако да дамо себе за право да будемо веќи од других. Просто поштовање и чврсто ногама на земја. Апропо, ние волио да буде, мислим, не, да ние волио да буде на мојим концертима, него е бил превише емотива, ние могао да буде на концерту до краја, увек е бил со стране негде у некој лож или тако дали, или веројатно е, знам да е емотивац, па би веројатно и заплакао, али ми е само на крај увек прилазио и говорио, свака ти час, ти си прави професионалец.
0: Добро, а како вие се справувате со вашата емотивност? Еве, јас сум премногу емотивна во ова денешно време.
1: Не знам, имам ја свој механизм, ја се браним, некад и мене буде емотивно. Ево сад ок причам, мене веќ онако на вирус по мене и...
0: Добро, може една фотографија. Се шегувам. Ајде, сега малку пак ќе се навратиме, може би... Меѓутоа, навистина е вредно. Денеска сте тука, освен или да ги презентираме концертите, не само во нашето радио, туку и бевте нели со Седмата сила. Сепак дојдовте и поради годишницата на вашиот драг пријател, секако и наш Панчо, на кој што денес му е годишница. Што е она што толку многу ве поврзуваше, се дружевте, колку вие си споделувавте, значи знам дека ви даваше многу поддршка и вам и вие нему.
1: Панчо е бил велики у сваком смислу те речи, велики пријател, некој кој е водио рачуна о свему, о свима, о свему што се дешава и око njega и код куќе и со пријателима, увек имао онако еден чист и могу слободно речи онако људски овај однос. И со ним си увек био начисто, ние било никаквог украсног папира, нема лажи, нема превара, оно што мисли то каже, и то е негде и формирало наш однос и слободно могу речи да сам га звао братом, затоа што све што сам причал со ним, нисам причал со сваким исто како што е он причал со мном. Било е искрено и било е чисто. И неверојатно како време брзо лети овој годину дана.
0: Тоа е оно што ви недостига кај него, односно
1: негова, он е био толико ведар за све кои су били ту и кои су га знали, а у себе е опет имао неке други, ајде да кажем, оно олује, приче и као што свако од нас на дневном ниво води хиљаду неких оно личних или битака и углавном еден велики пријател, феноменален отец, толико посвечен својој деци да нисам упознал таков, и имали смо толико планова, данас сам баш говорио о томе да смо правили планове он унапред, не знам ни колико, и жао ми е што нисмо остварили све, али биће још, што кажем ја, живота, па ћемо се негде друго срести поново, наставити тамо где смо стали.

0: Еден од хитовите на Сергеј Четковиќ, Пола мога света. Нешто што мене лично ме импресионираше, а и многу ми е загатливо, како тоа вашите песни не се автобиографски. Велите дека инспирацијата наоѓате кај другите, од другите, од животот, ама не се ваши автобиографски. Како е тоа можно? А да имате такви
1: песни? Ја се питам, верујте ми, ја се питам многу пута откуд. Откуд сад та прича, откуд сад тај текст, откуд то, кад Богу хвала, ја то нисам.
0: Нисте го доживејале, например.
1: Нисам никад то преживел. Тако. И просто не знам дали е то, ја то некако гледам као оно, знаеш...
0: Дар од Бога, веројатно.
1: Прво, дар од Бога, наравно. И ја кажам увек да свака песма има своје време и место, веројатно ме овај Бог одабра у том тренутку да испричам ту причу, јер И, на пример, ево, конкретно, пјесма Прсте на сто или пјесма Нису ми дали да те волим. Некад се питам, као, отку са та пјесма, зашто та пјесма? И после пар година ти приѓе неко и каже, ја сам уз твоју пјесму, и то баш толико тешку пјесму, превазишо велики развод и бол из тог брака и тако далје. И онда ја станем, питам се, како, ништа ми не јасно. Али они нађу те скривене поруке, музика то...
0: Добро, имате некоја автобиографска песна? Знам дека имате песна
1: посветена... Пусти Проблеме, да. Пусти Проблеме е исто овај продукт једне лични приче, приче када сам покушавао да купим неку некретнину, па су ме преварили, па сам онда дошао кући сав бијесан, што не могу да реагујем како би обичан човек реагувао, јер знам да ћу завршити у новинама, а испао магарац. И онда сам почео да пишем потпуно тешку неку баладу, оно, меланхолија, руши се свет, све, пропаст света. И онда је дошла Кристина, рекла, дај више, брате, дај напиши неку ведру пјесму, као, како да напишем пјесму, пусти Проблеме, јели, ту напиши нешто, пусти Проблеме, брате, пусти Проблеме више. И ја онда узмем и напишем
0: пјесму. Може да слушаме, па ќе го продолжиме, младец.

0: исто знаете да ги пустите проблемите, да забавите и да одвоите време малку за себе.
1: Учим, учим и дајде, учим од самог себе. Опишем песме, али никако да применим.
0: Вашите за многу се... вредан човек.
1: Ја сам вам 100% имам неке везе са овим тамо, не знам ја, Јапанцима, пошто је Црна Гора била у рату с Јапаном, вероятно ту нешто се десило, па сам преузео ту јапанску традицију да радим.
0: Имаше една фора из Инада што ќе ве прикинам, као што сакате да правите најчесто во недела, ми вика да падар лежим, ама нема.
1: То.
0: Добро.
1: То,
0: значи, колку често знаете, малку вака да кренете рачно, да кажете, окей, доволно е сега, дај малку да застанам, да се одморам, да пустотам време, внимание на семејството, на близките, на пријателите.
1: Тешко ја то нађем те мисли, пошто кад сам у моду рада, то е нон-стоп, и онда дође Кристина и каже, имамо сад 3 дана пауза и ја онда знам, она ме чита најбоље и онда зна кад је време да направимо паузу. Ресет.
0: Добро, дали има нешто што не кажавме, а сакате да го кажам? Јас имав многу подготвени прашања, меѓутоа...
1: Желим да вам кажем, нечу да вас лажем, само да кажем, Македонио, Скопје, хвала на прилици да се опет дружимо две вечери у предивној филхармонији. Доносимо добро расположење и пуно љубави за вас. Знамо шта нас чека и едва чекамо да вас видимо.
0: Јас се благодарам што бевте денеска заедно со нас. Ви посакувам многу успешни концерти. Верувам дека ќе биде така на 31 октомври и 1 ноември во Македонската филхармонија. Значи, поради голем интерес, првиот концерт е распродаден. Во најава е втор и можете да си набавите влезници. Ви посакувам уште еднаш се најдобро и да останете таков како што сте, затоа што веројатно сте единствен и незаменлив, емотивен, харизматичен, духовит и така натаму.
1: Хвала вама на гостопринству и на разговору, предивном разговору, нисам долго имао колип разговор.
0: Ви благодарам.
1: Hvala vam puno.

пораспродадениот продадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со лајв тур, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slu...

0: Точно е 1 часот. Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живата лота.